sankufu yi kota bina edi enti ya kwa wa wa mwa na mene so enu wa mwa na mene so enti question se ehem for the bitu neji wa mwa bitu neji na ano ehe 12 tribes ha wa na mene so wa no 144,000 ha of ma I mean, Nipa kwa kesi ya, obi kumi kwa wa, ufri amamba, usia, ni mkofu.

yesi yeka mwasemye Naftali. Naftali ya kusia izde muno Naftali diye ase mwakini nyura ware mnyam kenya mese ebusinye etise yi na yesu kani nyam semu enisabilo kono sa.

Yuko Ephesians chapter 4 verse 30 ya. Ubia wa nya nya me sa mo. Kronkron awie na dwuma. E di mama wa du no. Bible says, "Otofunu no. Otofunu no.

etitu baako ibu ehia se jiti ni mu a obi e na obetumi ade ahye ni we bi se wose da jiti ni ma obi ntumi nso ya ni na se de obo nyakopon chae no se oji se wo ho na oye wona wo hwe na chi kwa da tuafo oh jiti ni ma obi ntumi nso ya ni se onyakopon ya je se jiti tum se nyame wo ho na wose oye wona wo hwe na chi kwa da tuafo ni pe bi a wo hu hu e hu yin pa chi kwa ne de ho to no so we na ka tuafo e de e fi se de pe ne de di e wo de ben e wo wo kwa mu enye wa pe na de tenante onyakopon wa ji di de ho to no so ni pe ne be de di wo mu

Chechisa ni nwa ayo kufa Eti mpabako ya boi Se Bekwa sile ya peno niye mwuse Kwa jise bisano winyangu kwa peso Mpabu huwa winyangu kwa peso Mbeo jiso ni nwa ayo kufa Peno na unye nwa ayo kufa Nani hongu kwa eti umono Mbeo vya wagi ni mbeo winyangu kwa ase mono So wagi ni mbeo winyangu kwa ase Ube ti winyangu kwa ase Nime ki uhasa seri ya ti winyangu kwa ase Na pedro ya ye njini kiso mbono Ye tuwa nmoko ya pedro ya ye njini kwa ase Ye njini ujidi mbono Afe nime ki uha ya pe ti winyangu kwa I'm going to go to the house.

Amen. Jai da mwasi. Ya bada tiye fo yina swa sese mwase mwomre na fi mwbe tiye yina kupan sem ewo station ha. Ok, mede kakra ya bek ewe transina gimpi yin hon ye ye ya shi ya hodin ewo babo yin ibe mwbe ya tujin overcoming depression. Ok, mwbe se di agren gine so. And yano agren mo hao yari yewe. Kama ya sa yye ye tukwa ano. Hanya yye pa agren gine. Abe kiso fo pi ene ya re pi enam agren gina. Be gine so. Ipa pi aida ya sabia ye kwa hiyo bi la suki wa hospital. And yano agren gine di ayano ono. And yano se gina huwa unta dota yintu minya huwa hiyo. Ye dina tuwa sa adin fidesi nisilo daho. Minina aya agren gina kwa ya ye kiso fo yi. Ebe pina faso esi ya noka krano ene ebe tu hufu akasa hui. Ene abu chini hei ye baani, ye baani haniye ni mse seye na hati ye bada mankana mebua. Gibia aya agungin, kwa mba faso obe tre kume aya agungin, ye jema hadi, kwa mba faso atransi kwa aya agungin. Kwa mba faso enya kata ye juma aya agungin, babia obe tre aya agungin. Kisa wa uwe ya, ansanan agungin ebe ku ewa haa.

So how did that be any defense? You say one call when you uncle to say a dishes first farmer or unconom yet, one call when you uncle. Nakupa ukwa fwa, wami ya jiti fwa babu, mwiso omushia nina tisei diya. Mwiso wami ya kutu wena kupa onso, echi wambi ya kurindifo. Nasawa hawana gijunya etu chai. Nti sa wye nipa, nina tumisha oso, mwiti mpia diya kwa mwana, mwiti ya kiwa, mwiti ya sabita, suwepi nini na eni wama u. Mwadati ina aye su. Na wye ya huwa, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya diya, mwiti ya di

bia nso kwa kwa ni bi so bia kwa kwa ni bi na fa David papa fa oba no won na wo fa no bra ni so ni se le baka che David ya wasi mungu kwa ya ya chole kwa zi ya mfa yuri ambrefie yuri abaye wapisa na kundi ya kwenye wakandi ya kusi nina adini mwa ya deni na enumise nya kupo iti mwede mkudumu wakunumu wakunumu wa dendiye wasi mkundiye beba wakandi ya si kuni nina achira wamu wasi ya kofie na kwa tuwa kofie na kwa hile ho wasi ya hini si nya kupo mbape jina wakunua member kwa transa mime hile kwa kuda ende mingo ndi wada hivye kwa if you draw a plan, I said, "Ko eno ne ni kwa da e dia." Nanka ya onu na nanka unu e ni se o yere fa o yere kanya nu anu no.

ukwere bi meko asofie ye kwa kwa ibo ukwere mpa ebo ukwere mpa ebo ukwere sile yezi kwa etaye ni ukwere kwa ti aso dembo ni se esu na mokmo titibu eni wanyi dindi ni se esu na bagi eni wa shebe

And then they come on the journey out of fantasy. Gideon, you know, Christian, you be a soul here. Na Gideon so ene se ade ho to Onyankopon ne nyaa yom fa de de de nyenye awreshimu mu se odwen ho no ade bi aka kire bi ase ono pe na oyema ye na nyenye se Gideon wo no mu to Onyankopon na oni ye no atwe di wo ne nkwa homa na wono anka se ode na na ho nko ho boy ho ba ehia no onyaa de bi na do bi na na do tumi ne eka ye ho na mre bi ase ye mre pokura o mara bofo ba ba chiche nwe na wo boy ne tumu tana kwa ba ko e betuma tra odiri mu se ye beken kan Onyankopon se no ne na pompa ye pi se akin kenya kupa asamu no se yakin ka babu no se ya mefa babu no se de ekasa kire na eso ya bompa pan se eso ya ken hia de akire onyakopon ipenre ka kire se mi ya mefa kire se ekasa kire na eso ya bompa eke ha ya dabe akire no no na se bia na jidi na de na enyini na de ya duro bia na eso ya kan akire afoforo na eso de eso ya fikire se mu ya koma afoforo na eso akire no so eniji ya be na ya kufa ni jidi na onyakopon mu no se afoforo ni na so be ni mi na akire se jidi no na sie sie ama na ma ya to so be share.